0: wega bonoton wide jele en gbe yantan e
1: mi perero nudu e bonona kan dupo ze ma o bonon do ko menu ye o.